0: vamos aprofundar a história do pioneiro europeu Konrad Adenauer. Konrad Adenauer nasceu em 5 de janeiro de 1876, em Colônia, na Alemanha, no seio de uma família católica humilde, mas muito trabalhadora. A sua carreira política começou a despontar após o casamento com Emma Weyer, oriunda de uma família rica e respeitável de Colônia. 3 anos mais tarde, tornou-se o braço direito do presidente da Câmara, Max Wallraff, que era tio da sua esposa. Mas o seu sucesso profissional foi assombrado por tragédias pessoais. A sua mulher faleceu em 1916, deixando-o com 3 filhos. O próprio Konrad Adenauer sofreu um acidente de viação grave e passou vários meses hospitalizado. Apesar destes reveses, a sua carreira política continuou a prosperar. Após o presidente da Câmara ter tomado posse como secretário de Estado da Administração Interna em Berlim, em 1917, Konrad Adenauer foi eleito por unanimidade como seu sucessor, o que o tornou o mais jovem dirigente autárquico da Prússia. Em 1919, Konrad Adenauer casou-se em segundas núpcias com Augusta Zinsser, com quem teve 5 filhos, embora um tenha falecido poucos dias após o nascimento. Konrad Adenauer tornou-se uma das figuras políticas mais fortes e proeminentes da Alemanha, mas os seus ideais republicanos, juntamente com os seus valores federalistas e cristãos, tornaram-no impopular entre os que se opunham à República de Weimar, dos comunistas aos nazis. Quando os nazis chegaram ao poder, em 1933, recusou-se a decorar a cidade de Colônia com a cruz suástica. Em resposta, foi imediatamente demitido como presidente da Câmara e afastado da sua cidade natal. Em agosto de 1944, Konrad Adenauer foi detido. Conseguiu escapar, mas em setembro foi preso pela Gestapo em Braunweiler, uma infame prisão nazi perto de Colônia, onde vários presos políticos foram detidos e torturados. Os nazis acusaram Konrad Adenauer de ser um opositor ao regime na sequência de uma tentativa falhada de assassínio contra Hitler em julho de 1944. Foi libertado de Braunweiler em novembro do mesmo ano. Após a Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer sofreu mais uma perda pessoal. A sua segunda mulher também faleceu em março de 1948. Mas a sua carreira recebeu um novo impulso pouco tempo depois. Em setembro de 1948, Konrad Adenauer foi eleito presidente do Conselho Parlamentar, o órgão responsável por redigir a Lei Base da República Federal da Alemanha, a nova Constituição. Dedicou-se à criação da União Democrática Cristã, também conhecida por CDU, para unir os alemães protestantes e católicos e, em 1949, tornou-se o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha. Konrad Adenauer tinha já 73 anos quando foi eleito, o que fez dele o mais velho chanceler da história alemã. Apesar disso, foi chanceler durante 14 anos. Durante esse período, concentrou-se em fazer da Alemanha uma democracia estável para que os horrores do Terceiro Reich nunca mais se repetissem. Sob a direção de Konrad Adenauer, a Alemanha Ocidental reconciliou-se com os seus vizinhos e tornou-se membro do Conselho da Europa, da OTAN e da Organização Europeia de Cooperação Económica. Konrad Adenauer foi também um acérrimo defensor da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, lançada com a Declaração Schuman em 9 de maio de 1950, e do Tratado que criou a Comunidade Económica Europeia, assinado em 1957. Destacou as suas vantagens ao dirigir-se a uma vasta audiência em Metz, França, em junho de 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se formos capazes de criar uma organização que permita aos franceses acompanhar tudo o que acontece na produção de aço e na extração de carvão na Alemanha, e se os alemães puderem, por seu turno, seguir o que se passa em França, esse controle mútuo será a melhor forma de criar uma política baseada na confiança. O ponto forte de Konrad Adenauer era a política externa. Após a Segunda Guerra Mundial, acreditou firmemente que a única via para uma paz e estabilidade duradouras na Europa era através da unidade. Em 1963, a França e a Alemanha assinaram o Tratado do Eliseu, também conhecido por Tratado de Amizade, que marcou reconciliação entre os dois países depois de um século de animosidade. O tratado apresentou a estratégia política de Konrad Adenauer e a sua visão do papel da Alemanha na Europa. Em Embora Konrad Adenauer tenha sido um defensor da unidade e um dos principais iniciadores da reconciliação franco-alemã, o seu próprio país enfrentou uma divisão no período do pós-guerra. Para agravar a situação, o Muro de Berlim foi construído em 1961, a poucas semanas das eleições federais. Mas a política em torno da construção do Muro de Berlim não impediu Konrad Adenauer de vencer a sua quarta eleição federal no âmbito de uma coligação entre o grupo parlamentar União Democrata Cristã, União Social Cristã e o Partido Democrático Livre. Cumpriu metade da legislatura conforme acordado e demitiu-se em 1963. Em 1966, com 90 anos, demitiu-se igualmente do cargo de presidente federal da CDU, pondo um ponto final à sua carreira política. Konrad Adenauer, denominado Der Alte, ou o Decano, faleceu em 19 de abril de 1967, aos 91 anos. Foi homenageado em todo o mundo como o político a quem os alemães deviam a sua liberdade, prosperidade e segurança social e teve igual influência na formação da Europa em que vivemos atualmente. Walter Hallstein, o primeiro presidente da Comunidade Económica Europeia, salientou o significado do legado de Konrad Adenauer para a política europeia.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: Em toda a política há tanto de força como de esperança. E na política europeia há muita esperança. Vemos isso essencialmente a este homem. E é por esse motivo que nos curvamos perante a sua convicção e o seu legado político.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Europos ombudsmenas yra nepriklausoma ir nešališka įstaiga, padedanti problemų su Europos Sąjungos administracija turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Jis tiria Sąjungos institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejus ir tarpininkauja piliečiams ir Europos institucijoms. Sąvoka ombudsmenas apibūdina tiek šią nepriklausomą įstaigą, tiek jai vadovaujantį asmenį. Kasmet ombudsmenas ar ombudsmenė parengia ir parlamento nariams pristato savo veiklos ataskaitą.
4: Ombudsmeną 5 metų kadencijai, kurią galima atnaujinti, išrenka Europos parlamentas. Nuo 2024 gruodžio ombudsmeno pareigas eina žmogaus teisų ekspertė ir mokslo darbuotoja Teresa Anginio. Ji taip pat yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos priežiūros komiteto narė ir buvusi Portugalijos ombudsmeno pavaduotoja. Teresa Anginio Europos ombudsmeno pareigas perėmė iš Emily O'Reilly. Ši iš Airijos kilusi buvusi žurnalistė Europos ombudsmenės pareigas ėjo nuo 2013 Liepos. Netinkamas administravimas ir administracinių taisyklių nesilaikymas, neteisingas elgesys ir diskriminacija, piknaudžiavimas valdžia į darbinimo politiką. Netinkamas administravimas taip pat gali apimti nereagavimą į prašymą suteikti visuomeniai svarbią informaciją ar atsisakymą ją suteikti. Skundo ombudsmenui galima pateikti tik tuo atveju, jeigu problema jau buvo bandyta spręsti su atitinkama institucija, bet reikalai nepajudėjo. Skundą galima pateikti viena iš 24 oficialių ES kalbų. Ombudsmenas yra nešališkas ir negauna jokių nurodymų iš vyriausybių ar kitų organizacijų. Jis gali pradėti tyrimus savo iniciatyvą, bet negali tirti įvykių, dėl kurių vyksta teisminės procedūros. Ypatingomis aplinkybėmis, Europos parlamentui paprašius, teisingumo teismas gali ombudsmeną atleisti, jeigu jis nesilaiko jo veiklai būtinų sąlygų arba sunkiai nusižengia.
3: Kaipgi Europos ombudsmenas sprendžia netinkamo administravimo problemas? Visų pirma, kartais problemai išspręsti tiesiog pakanka įspėti ir informuoti atitinkamą instituciją. Jeigu to neužtenka, ombudsmenas stengiasi padėti šalims susitarti. Nepavykus išspręsti problemos, ombudsmenas atitinkamai institucijai gali pateikti rekomendacijas. Jeigu ši rekomendacijų nepriima, Europos ombudsmenas gali Europos parlamentui pateikti specialų pranešimą ir Europos parlamentas turi imtis atitinkamų priemonių. pateiksime 2024 metų Liepos mėnesio pavyzdį. Atlikdama 5 skirtingus tyrimus, tuometinė Europos ombudsmenė Emily O'Reilly nustatė netinkamo administravimo atvejus Europos personalo atrankos tarnyboje, sutrumpintai vadinamoje EPSO. Šie atvejai buvo susiję su jai pateikiamų skundų dėl įdarbinimo testų nagrinėjimų. Kandidatai be kita ko skundėsi dėl sunkumų pradėti testus interneto platformoje, dėl to, kad testų platforma blogai veikia ir kad tenka pernelyg ilgai laukti. Vieno iš šių tyrimų atveju ombudsmenė rekomendavo Europos personalo atrankos tarnybai atgalinę datą, remiantis techniniais registrais, patikrinti vieno jau praėjusio testo techninius aspektus, įskaitant įvairių priemonių veikimą. EPSO turėtų reikalauti, kad ši techninė galimybė būtų įtraukta į ateityje sudaromą sutartį su nuotoliniu testavimo paslaugų teikėju. Kitų 4 tyrimų atvejais Emily O'Reilly paprašė EPSO susisiekti su skundų teikėjais ir rasti kiekvienam atvejui tinkamą teisingą sprendimą.
4: Bet tai dar ne viskas. Europos ombudsmenas gali ne tik atlikti su konkrečiais skundais susijusius tyrimus, bet ir imtis iniciatyvos strateginiais ar bendro pobūdžio klausimais. Jis atkreipė dėmesį į viešojo intereso aspektus ir nagrinėjo su Europos Sąjungos institucijomis ir demokratinių sprendimų priėmimo procesus susijusius klausimus.
3: Grįžkime prie mūsų EPSO pavyzdžio. Ombudsmenė vykdė minėtuosius 5 tyrimus tuo pat metu, kaip ir kitą tyrimą, savo iniciatyva dėl EPSO naudojimų nuotolinių testų. Šio tyrimo išvadose ji paragino EPSO užtikrinti, kad techniniai reikalavimai nesudarytų sunkumų tam tikriems kandidatams ir jiems nesutrukdytų dalyvauti nuotoliniuose testuose. Ji taip pat paskatino užtikrinti, kad kandidatai laikydami testą galėtų naudotis techninės pagalbos ir skundų pateikimo instrukcijomis. Taip pat pasiūlyta persvarstyti skundo pateikimo gaires. Emily O'Reilly taip pat pasiūlė EPSO užtikrinti, kad kandidatai ir vėl galėtų testus laikyti fiziniuose centruose, jeigu nepavyks panaikinti su nelygiomis galimybėmis susijusių nuotolinio testavimo trūkumų.
4: Vis dėlto svarbu pažymėti, kad Europos ombudsmenas negali vykdyti tyrimų dėl valstybių narių nacionalinių, regioninių ar vietos administracinių įstaigų, net ir tais atvejais, kai skundai turi su ES susijusių aspektų. Tokiais atvejais derėtų kreiptis į vietos ar regionų ombudsmenus. Kasmet ombudsmenų biuras išnagrinėja daugiau kaip 700 skundų iš visos ES ir pradeda daugiau kaip 350 tyrimų. Jis padeda problemus ES administraciją turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Europos ombudsmenas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant sklandžią ES veiklą.
3: Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite interneto platformoje Europarl Radio.
5: Hoy en día al alumnado europeo le resulta cada vez más fácil estudiar en 2, 3 o hasta más países diferentes. Se debe en gran parte al programa Erasmus. Un número creciente de estudiantes empieza sus estudios en un país para después continuarlos en otro. En resumen, cada vez es más sencillo, accesible y habitual que el alumnado se desplace. Pero ¿cómo puede estandarizarse la formación que reciben en varios países? ¿Cómo podemos garantizar que las titulaciones de distintos países e instituciones tengan el mismo valor? Aquí es donde entra en juego el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio explicaremos la importancia y el origen del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, o ECTS, por sus siglas en inglés. Para empezar, vamos a explicar en qué consiste el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Es una herramienta del Espacio Europeo de Educación Superior. Gracias a ella, los créditos cursados en una institución de enseñanza superior se tienen en cuenta para obtener una cualificación en otros centros. Los créditos ECTS representan una formación basada en unos resultados de aprendizaje bien definidos y la carga de trabajo que estos suponen. La Unión Europea introdujo el ECTS en 1989, en el marco del programa Erasmus. Es el primero y hasta la fecha el único sistema basado en puntos que se ha adoptado a escala europea y ha tenido un gran éxito. Va de la mano de la Declaración de Bolonia de 1999, que armoniza la enseñanza superior europea. Desde la creación del ECTS, la mayoría de los 49 países que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior lo han adoptado como su sistema nacional de créditos. Pero, ¿cómo funciona? Un crédito ECTS corresponde a entre 25 y 30 horas de trabajo aproximadamente, y un semestre equivale a su vez a 30 créditos. Un año académico a tiempo completo es equivalente a 60 créditos, es decir, entre 1.500 y 1.800 horas de trabajo en total. En un curso académico tradicional, esos 60 créditos se suelen dividir en varios módulos más pequeños. Una titulación de ciclo corto típica tiene entre 90 y 120 créditos ECTS, mientras que una titulación de primer ciclo, lo que conocemos como grado, consiste entre 180 o 240 créditos ECTS. Por su parte, una titulación de segundo ciclo, conocida como máster, equivale a 90 o 120 créditos ECTS. En cambio, en el tercer ciclo, el doctorado, el uso del sistema varía. Una de las ventajas de los créditos ECTS es que permiten reconocer diferentes niveles de estudios, incluso si decides tomarte un descanso durante una temporada. Si dejas de formarte, pero ya has conseguido cierta cantidad de créditos, no tendrás que volver a cursarlos si decides retomar tus estudios al cabo de unos años o en otro país. En resumen, los créditos ECTS que obtengas son válidos para toda la vida. Además, permiten a las instituciones crear pasarelas. Por ejemplo, gracias a estas equivalencias, puedes cursar un máster en una escuela de comercio tras acabar un grado en economía, derecho o gestión. Sin embargo, a veces la relación entre dos cursos no es tan evidente. Por ejemplo, una titulación de comunicaciones puede abrir la puerta a un máster en criminología. A veces, en algunas instituciones, es necesario obtener un número determinado de créditos adicionales. Lo puedes conseguir con lo que se conoce como años de transición, que permiten al alumnado cambiar su trayectoria académica mientras siguen estudiando sin perder todo el progreso que han hecho. Gracias a los ECTS, también pueden combinarse distintos estilos de formación, como el aprendizaje universitario y el basado en el trabajo, en un mismo plan de estudios o como parte del aprendizaje permanente. En la mayoría de los programas académicos de posgrado, como los másteres complementarios y los certificados universitarios, es necesario cursar un mínimo de créditos ECTS. Por otro lado, el sistema ECTS también ayuda a conciliar las escalas de calificación de varios países. Así resulta más sencillo comparar las solicitudes del alumnado que desea realizar un intercambio internacional o obtener una beca. La escala de calificación del ECTS se ideó para servir de referencia y facilitar la transferencia de estudiantes y sus perfiles académicos entre distintos centros de enseñanza superior de Europa. Se otorga una calificación en una escala de la A a la F, acompañado de palabras clave y un breve comentario. Cada institución puede adaptar este sistema a su modelo pedagógico. Por último, una vez los estudiantes se gradúan, el ECTS facilita la creación de otros documentos como el suplemento europeo al título para que sean más claros y sencillos de usar en otros países. El suplemento europeo al título incluye información que permite a las empresas y los centros de enseñanza entender tu titulación con mayor facilidad. Como has podido comprobar, el ECTS contribuye a reforzar la movilidad en todo el continente. Una Europa abierta es una Europa en la que podemos conocer a nuestros compañeros y compañeras de otros países, descubrir otras culturas y mantener intercambios provechosos. Gracias al ECTS, el alumnado de Europa puede hacer todas estas cosas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Mit dem Europäischen Jugendkarlspreis werden Projekte von jungen Leuten ausgezeichnet, die die Demokratie in Europa unterstützen und Zusammenarbeit und Verständigung in Europa und der ganzen Welt fördern. Die Auszeichnung rückt die Arbeit junger Menschen in den Mittelpunkt, die sich tagtäglich für die Stärkung des gemeinsamen europäischen Identitätsgefühls einsetzen. Der 2008 ins Leben gerufene Preis wird gemeinsam vom Europäischen Parlament und der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen verliehen. Jedes Jahr wählen Jurys in den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils ein Projekt aus. Die Gewinnerprojekte aus den Mitgliedstaaten werden anschließend zur Preisverleihung nach Aachen eingeladen, wo die drei besten Projekte bekannt gegeben werden.